Bokstvo ima ispratimo i posljednji petak mjeseca kolovoza s top 30 domaćih singlova. Nove pjesme nam predstavljaju sve odreda mladi glazbenici, a među njima je trenutačno najpopularniji mladi pjevač koji puni dvorane, pogađate već o kome je riječ. Ostanite s nama i doznaćete. Davor Borno objavio je novi singl i video spot Samo ovaj put, kojim nakon uspješnog 9. albuma, Kad zagrmi Dalmatinska, započinje novo poglavlje u 35 godina dugoj diskografskoj karijeri. Stihove i aranžman potpisuje Ljubo Šeperić, koji potpisuje i glazbu zajedno s Hrvojem Buvom.

Damiru Keđi, ovo je ljeto zaista bilo ispunjeno prekrasnim koncertima, a u jesen će uploviti također koncertno, i to u Lisinskom 12. i 13. rujna. Plesat će s publikom uz Zagrebačku filharmoniju i najljepše pjesme iz Disneyevih filmova.

Sandy Cenov već ima 6 aduta u rukavu, 6 singlova koji će se naći na njegovom novom albumu kojeg priprema. Ovog proljeća nas je iznenadio s koferom adrenalina, a u ljeto je ušetao s lijepom ženom, singlom koji uz njega izvodi i Elvis Tanić, dajući joj poseban mediteranski štih svojom harmonikom.

Nakon hrpe koncerata na domaćem terenu, Željko Bebek nastavlja slaviti svojih okruglih 80. Ovoga rujna velikim koncertima u Mariboru i Ljubljani. Njegov aktualni singl Voli me do neba potpisuje sa sinom Zvonom Bebekom, što pjesmi daje dodatnu težinu i iskrenost.

Nakon što se Opća opasnost vratila na scenu s novim singlom Nebo iznad nas i novim frontmenom, dečki nastupaju bez prestanka cijeloga ljeta. A ovoga tjedna Pula, pa Kaptol kod Požege, a ove jeseni, tko zna gdje ćete ih sve susresti. Pratite njihove društvene mreže i bit ćete prvi koji će doznati za svaki njihov novi koncert.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga CMC televizije, no prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova. Na Facebook i Instagram stranici CMC TV dajte svoje prijedloge svaki tjedan, a sada poslušajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. Eterima je zaplovio zajednički singl naše glazbene dive Jasne Zlokić i trenutačno najtraženije mlade pjevačke zvijezde Jakova Jozinovića, Ljudi poput nas. To je pjesma o ljudima koji nas čine sretnima i sigurnima, uz koje možemo biti ono što jesmo i koji nam predstavljaju utočište od svijeta. Poslušajmo prvi prijedlog, Jasna i Jakov i Ljudi poput nas.

Marko Kutlić s Aleksandrom Čubrilom potpisuje svoj novi singl Vratila se. Izveo ga je na Dalmatinskoj šansoni u Šibeniku ovoga kolovoza i osvojio drugu nagradu stručnog žirija. Aranžman i produkciju potpisuje Hrvoje Domazet. Nadamo se da će i ova emotivna balada Marka Kutlića naći put do vašeg srca. Poslušajte i drugi ovotjedni prijedlog.

Beogradski bend Vever predstavlja novi singl Uvek srećan, autorsku obradu kultne pjesme Tom's Dinner. Nakon singlova Ja baš želim i Okrutna devojka, Vever nastavlja predstavljati svoj glazbeni izraz, a trećim singlom donosi vlastitu interpretaciju pjesme koja je obilježila glazbenu povijest. Tekst je prilagodio frontman benda Matija Savković. Bend svoju verziju poznatu klasika oblikuje kroz spoj modernog pop-rock zvuka i utjecaja regionalne alternativne scene.

Zdravko Colić predvodi moćnu petorku singlom Ne daj da ostarim sam. Još jednom pjesmom koju je za njega napisala poznata regionalna kantautorica Maja Sar. Na četvrtom je mjestu Dino Merlin sa Zbog tebe, a na trećem Ivan Zak s aktualnim singlom Kad nema nas. Mija i Maja na drugom mjestu pjevaju O danu koji se pamti, a na prvom ostaje Crow Dance i Sena s obradom pjesme Javi se. Budite s nama opet za tjedan dana. Lijep pozdrav!